0: 5, is that or not?
1: Speed 250, United 828.
2: Tokyo approach, Aeroacos 3-9-2, descending flyway 150, descending flyway 170, information, Berlin.
0: Air Hanguk 392, Tokyo approach, runway 16 left, clear BS 1 to golf arrival.
2: OK, 16 left, clear the BS 1 to golf arrival, Air Hanguk 392.
0: Japan Air 302, Sun Leftwing 190, clear for IRS Yankee, runway 16 left approach.
3: Leftwing 190, clear IRS Yankee, 16 left approach, plan 302.
0: アイルハンゴク3972、クロスグリップアットフラレボ150。
2: クロスグリップフラレボ150、ヨルハンゴク3972。
0: ウェスタングローバル5870、リセナのメインテイン10000。
1: 10000、ウェスタングローバル5870、ヘビー。

0: M3164, descend on the main stand, 7000.
1: Ascending 7000, M3164.
0: United 33, descend on the main stand, 4000, resume normal speed.
2: Descend 4000, normal speed, United 33.
0: アイロハン5300ナートゥー、リセナーメインテイン1万1000。リセナーメインテイン1ワンタウザン、エアロハン5300ナートゥー。ベレック6030、リクリア、ディレクト、オープン。リセナーメインテイン1000、キャンセルオールリストリクション。オッケー、オープン、ウォッチャー10000、コンファームバイキャンセルオールリストリクション。オッケー、キャンセルオールリストリクション、ノーモアリストリクション、ブレック0%。
2: ウェスタングローバルファイブ87ゼロ、ディセンドアドメインテン7000。7000、ウェスタングローバル587ゼロ、ヘディ。オールステーションズオーケーアプローチ、パラレルISLISLSアプローチ、スランウェイ16ウェスト&ライトサイドウェス。
0: AB3164TAN, right heading 220, descend and maintain 6000.
1: Right direction 220, descend 6000, AB3164.
0: Western Global 5870, descend and maintain 6000.
2: 6000 now, Western Global 5870, heading.

0: Air Hangok 392, Listen at 23,000.
1: Descending 3,000, Air Hangok 392.
0: Airbus 164, Descending 240, Listen at 1,800.
2: Descending 240, Descending 1,800, Airbus 164.
3: ともに東京アプローチ FH348 フライトレボー300ディセントレテレボー240ママスービスジュリエット
0: FH348 東京アプローチラジャエアブ3164サンレスリング1970クリアル4アイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: ラテラディ1970クリアルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチエアブ3164
0: フェレック6030サンレスリング340
4: バッターンヘッド340フェレック6030
0: AP 348, runway 16 left, clear via Rutas, golf arrival.
3: AP 348, runway 16 left, clear via Rutas,
0: arrival. Air Hangok 392, turn descending 270.
1: Descending 270, Air Hangok 392.
0: Jinja 221, descend to maintain 9000, cancel all restrictions.
5: Descend to maintain 9000, cancel all restrictions near 221.
0: AP 348 clear direct to Venus, descend and maintain flight level 150.
3: AP 348 direct to Venus, descend and maintain flight level 150.

0: ラビー348ターンレフェリング270ディサナノメインテン1800
1: エビス348ヘディング270ディセンド1800
2: オープンイースタージェ605イースタブレス16レプト
0: イースタージェ605コンタクト成田タワー11デシマル35
2: エティンテルファーイースタージェ605グテン
0: JLMS61 ディセナノメインテン3000リリースフィール2190のスコアです
3: シノメテン3000スピード190ノープロレスケルメティクワー

0: レスリング422、ターンレスリング300、リスナーのメインテン3000。
1: ターンレスリング300、リスナーのメインテン2000、レスリング422。
0: レスリング422、リスナーのメインテン3000。
1: Then the main ten 3000, left heading 300, jet spring 422.
0: Air Canton 4119, fly heading 010, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Maintain 10,000 and heading 090, Air Canton 4119.
0: Air Canton 4119, heading 010.
2: Heading 010, Air Canton 4119.
3: Total approach is in a 303, direct grid system 150. Hello, request runway 16 right, expect performance.
0: Junior 203, Tokyo approach radar, runway 16 right, expect RS Yankee, runway 16 right approach, clear the via Swamp, Golfstar arrival, maintain flyable 150.
3: Respect to RS Yankee 16 right, Swamp, maintain 150, Junior 203.

0: エアカウント4119レフェリング340。
1: Left heading 340, I count on 4119.
0: Destiny 422, turn left heading 270, descend maintain 1800.
2: Turn left 270, descend 1800, Destiny 422.

0: 東京アプローチレンジャー338リーディング318ディセンディング240インフォメーションキロ
1: オレンジライナー338東京アプローチランウェイ16レフト3アドビアルータスゴルフアライバーディセナのメインテンパルボー150
0: マーシングルータスゴルフレフト150メンテナー338
1: エアカントン4119ディセナのメインテン6000
2: ディセナのメインテン6000アカント4119
1: Jetstream
3: 422, turn left heading
1: 230.
3: Turn left 230, Jetstream
1: 422. FedEx 5775, turn left heading 320.
4: Left heading 320, FedEx 5775.
1: Jetstream 422, Thomas on body, turn left heading 190. Clear Alpha Left Yankee, runway 16 left approach.
3: タレフト190、クラフワイルスヤンキー16レフトアプローチ、Jetstream
1: 422.エアカントン4119、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、エアカントン4119、グリーン。
1: セブ5064、リクリアードディレクト、ブース、ディセントリーチ、100,000、バイブース。
5: ディレクト、ブース、ディセントリーチ、100,000、バイブース、セブ5064。
1: ジェイスリング422、コンタクト成田タワー、11.35。
3: 1Y35, Jetstream 422
1: Linear 203, Reduce Field 225 Rona
6: Reduce Field 250 Rona, Linear 203
1: Orange Liner 338, Re-Cleared, Direct Lina
0: Re-Cleared, Linear 338,

0: リントンカーゴ101、総理、リズムノーマルスキー。リポンカーゴ101、リズムノーマルスピード。
1: リポンカーゴ101、ノーマルスピード。

0: オレンジライナー338、アレフヘリング190、クリアファイです。ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: アレフ190、クリアです。ヤンキー16レフトアプローチ、オレンジライナー338。
0: リスタート601、アレフヘリング250、ディサーメンテン1800。
2: Left heading 250, descend maintain 1800, East Side 601.

0: プレミア731ターン、ライテリング290、ディサーメンテン3000。
1: ライテリング290、ディサーメンテン3000、エアプレミア731。
0: マスカ200、ターレフテリング220。
2: ライテリング220、スマーカー200。

0: フェアプレミアス分フリーワンターレステリング1970インターセプトローカライザー。
1: Left heading 1900 interceptor localizer, air premier 731.

0: エアプレミアセブンスリーワンディサーメンテン1800クリアファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Descend 1800, clear the Irish Yankee runway 16 left approach, Premier 731.

0: オレンジライナー方向トロターンレフテリング1ナイナートロクリアファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフテリング170クリアファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー方向0
0: オレンジライナー102ディサーメンテン1800
2: オレンジライナー102

0: オレンジライナー102ターレフェリング1970クリアファーレスヤンキーランウェイ16レフスタート。
1: ターンレイセリング1970クリアファーレスヤンキーランウェイ16レフスアプローチ、オレンジライナー102

0: オレンジライナー4ザライチ、リポート C。
1: スピード210ノット、オレンジライナー4ザライチ。
0: オレンジライナー4ザライチ、メインテイン210ノット。
1: メインテイン210ノット、オレンジライナー4ザライチ。

0: Approach GP2R, leaving Fireball 1. Please attend to Fireball 1 by 0. Delta,
1: GP
0: performance,
1: clear
0: to runway 1.
2: JP21 東京アプローチラザーランウェイ16ライト、エクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライト、コレクションエクスペクト VOR ランウェイ16ライトアプローチ。
0: VOR ランウェイ16ライト。
2: JP21 クリアードビアスプポックゴルフアライバル、ディセナナメインテン12000。
0: クリアビアスポックゴルフアライバルディセナナメインテン12000。

0: So, 777-115, request to cancel reservation. Player 9000.
1: Desire 1175, unable due to traffic. Desire 1175, now fly heading 140, Vector 2. Fly heading 140, Desire maintain 9000.
0: Heading 140, 9000, Desire 1175.
1: ダブルコンタクトはジュニア205東京アプローチだがステーションコーリングアナザーステーションコーリングしてあげん。ステージャー1175ヘリング140レーダーベクター2カシオ
0: ヘリング140ステージャー1175
1: ジュニア205東京アプローチランウェイ16ですクリアルビアスワンプゴルフアライバーメインテンスアルボー150ジュニア205リリースフィール2230ノッツ

0: オレンジライナー408コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー102オレンジライナー408。
0: ジャジャー1175コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー1202デシマル1175。
0: ジュニア205ディシャラのメインテン11000。GP21 コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー1209 GP21。
0: Descending 858, descend via start to 9000.
3: Descend via start to 9000, Descending
4: 858. Tokyo Broadliner 439,
0: Mission Channel 159. Hainan 439, Tokyo Approach, Runway 16 left, Expect Alice Yankee, Runway 16 left Approach, Clear the Via, Swamp, Golf Arrival, Maintain Fireball 150.
4: Problem level 150 in bed, LS Yang LS Yang approach, confirm star, Hainan 439.
0: Hainan 439, Expectaris Yankee, runway 16 Lima approach, clear via Swamp, golf arrival.
4: In bed, LS Yankee, LS approach, runway 16 Lima, Swamp, golf arrival, Hainan 439, thank you.
5: 東京アプローチトランジャーナー602リーディング272ディセンディング240リーズオスカ
0: ーオレンジライナー602東京アプローチランウェイ16レフクリアドビアルーサースゴルフアライバーディセナのメインテンフラルボー160
5: ランウェイ16レフとクリアドビアルーサースゴルフアライバールディセンド160オレンジライナー602
0: ハイナー439ナーリデュースピード2230ノース
4: リデュースピード230ノースハイナー439ナー

0: オレンジライナー6プラ2リリースフィール2230ノットアレスコンプライウィズコペンリストリクション
1: リリース230アレスコンプライコペンリストリクションオレンジライナー0です。

0: オレンジライナー104、リポートクリアドウェザ
1: ー。なお、クリアウェザー、オレンジライナー104。
0: オレンジライナー104、ラジャー、ターン、レフトリン、130。
1: レフト、130、オレンジライナー104。

0: エシア1103ウィルスピロル230の
1: ウィルスピロル230のエシア1103ヒルピロル Hello Convoy 4717
0: 9000 Convoy 4717東京レーダーハロー QNH2962 クライマーのメインチェーンフライトラボ150
1: I'm making flight level 150-2962, convoy 4717.
0: Orange Liner 500, cross booth at 10 Tower, cancel copy and restriction.
2: Cross booth 10 Tower, cancel copy and restriction, Orange Liner 500.
0: Philippine 48, descend please 10 Tower by booth.
2: Okay, descend 10,000 by booth, Philippine
0: 48. Air Junior 1379, cancel copy and restriction.キャンセル、コペン、リストリクション、クロスブース、アット10サウダ
3: ー。キャンセル、コペン、リストリクション、アンダー、キャンセル、ボース、ボース、10,000、
0: アジア、
3: 1279。
0: That's correct. KJ1103、リセナルメンテイン、11サウダ
1: ー。
0: リセナルメンテイン、11サウダー、KJ1103、リセナルメンテイン、
2: 11サウダー。TA243、コンタクト、東京レーダー、120、レスポンス。1202、東京レーダー、TA243、リセナルメンテイン。

0: オレンジライナー500コンタクト東京レーダー120レスポンス
1: 120オレンジライナー500
0: 東海00 just confirm expected Zulu runway 34 right approach
2: Roger, I have Zulu runway 34 right so on 800
0: 51, descend and maintain 8000
2: Descend 8000, VP1
0: correction, descend via star to 9000
2: Descend via star to 9000, VP1
0: コリアンヤ703、リサナのメンテイン11000。
1: リサナのメンテイン11000、コリアン703。

0: 田岡 A00 さん、レスヘリング300、リーチャードメンテン6000。
1: レスヘリング300、リーチャードメンテン6000、田岡 A00。
0: レジア1153、リーチャードメンテン
2: 9000。レメテン9000、レジオの回数。
0: 田岡 A00、コンタクト東京レーダー、120デスモン2。
1: 120デスモン2、田岡 A00。
2: Hello, Lugia for OC 973 Heavy, passing flight 01262, this is flight 0150 and 3, flight 2-3.
0: Linea 73, short approach, expect Irish Zulu, runway 34 right approach, clear via swamp, tango arrival.
2: Expect Irish Zulu approach, runway 16 left, and expect swamp, tango approach, Linea 73.
0: Linea 73, runway change 234, your runway 34 right, expect Alex Zulu, runway 34 right approach, clear via swamp, tango arrival.
2: ILS 34 right, and swamp, tango arrival, Linea 73.

0: 1153 3, Lisa Lada maintain 8000.
1: Lada maintain 8000, clear Jordan 5-3.
0: Linear 7-3, declare Roger Rex Dixon.
1: Rex Dixon, Linear 7-3.
0: デルタルファーワーゼロヤンシアルファー東京アプローチエクセクアレスズルランウェイ3フォーライトアプローチクレレビアスワン3ゴライバ
2: ークリアバイアスワン3ゴライバークリアバイアスワン3ゴライバークリアバイアスワン3ゴライバークリアバイアスワン3ゴライバークリアバイア
0: スワン3ゴライバークリアバイアスワン3ゴライバークリアバイアスワン3ゴライバークリアバイアスワン3ゴライバークリアバイアスワン3ゼロ、リセラルメインテン7000
1: ライディング1970ディセン7000ステージオロン53

0: ウルトラファ10ヤンキーアルファコンタクト東京レーダー120デシモ2
1: 1202ウルトラファ10ヤンキーアルファ
0: AP572 フライヘディング180ベクター2テミスディスタラメインテイン9000
2: ヘディング180ディセンド9000 AP572
0: キャタイ526東京アプローチインフォメーションユニフォーム成田球内2761エクスタレスズルランウェイ34ライトアプローチ
3: キャタイ2961エクスペクトネアレズルランウェイ34ライトキャタイ
0: 526エンクレアドバイアルーサスタンアライバルディスラメインテンフラアルボ150
3: Alright,
0: the route is Tango Rambo, climb 150, climb 5.72, maintain 240
2: knots or greater. Speed of 240 or greater, APT 572.
0: EVA 198, fly heading 010, vector to Temis. Reduce speed to 210 knots.
4: Heading 010, reduce speed to 210 knots, EVA 198.
0: APH 572, Distra Maintain 6000
4: Distra Maintain 6000, APH 572
0: All stations Tokyo Approach, Parallel Arrest Approach, Distra Maintain 34 Left and Right are in progress

0: ダイナサダン S3-09 フライヘディング010ベクター2テミスメインテン11000
1: テン11000ヘディング010チャチャ S3-09
0: オレンジライナー640ディセンドバイアスター211000
2: ディセンドバイアスター211000オレンジライナー640

0: チャイナサナイ3-0-9ディストラガイン10シクサーさん Reduce speed to 210 knots
1: Speed 210 to China 6000 Shut down 8309
0: チャイナサダン S3-0-9 コンタクト東京レーダー 120.2
1: 202 チャイナ S3-0-9

0: サーネアハイハイ、フライヘディング270、ベクター2テミス、メインテイン、ナイナータージョン。
1: ヘディング270、ナイナータージョン、ジャパンハイハイ。
0: LR091、フライヘディング190、ベクター2ジーナー、メインテイン、セクターさん。
2: ヘディング190、LR091。

0: LR091 ディサラメイン10フォーターさん。
1: ディサラメイン10フォーターさん、LR091。
0: ジャパネア55、ディサラメイン10、7000さん、リデューステイト210ノース。
2: ディサラメイン10、7000、210ノース、ジャパネア55。

0: LR-091 コンタクト、今日レーダー、120デシモ2。
1: 120-2、バイバイ、LR-091。
0: はい。セパネア55、ディサラメインテン6000、ターンライセリング310。
2: セセンド6000、セリング310、セパネア55。
0: ジャパンエア55コンタクト東京レーダー120デシモ2
2: 120ジャパンエア55
0: オレンジライナー640フライヘディング330ベクター2テミスメインテン11000
3: ベクター330 11000オレンジライナー640

0: ターミナルアイスローナイナー、フランヘディング040、ベクター2ジーナ、メインテン6000。
1: ハディング040、メインテン6000、下面映像な。
0: モンゴリアン501、メインテン240、ノットはグレイ
2: ター。メインテンスピード240、ノットはグレイター、モンゴリアン501。
0: フィリピン434、リサラメインテン11000、キャンセル、ヴィーナスレストリクション。
3: Okay, down to 11,000, canceling Venus restriction, Philippines 434.
0: Starwalker 314, re-clear direct to Venus.
4: Route Venus, convert Starwalker 214.
0: Affirm Starwalker 314, direct to Venus.
4: Venus, Starwalker 214.

0: GP15 ブリッジホナビゲーション Direct Gina Discernment 10 10,000
1: ナビゲーション Direct Gina Discernment 10 10,000 GP15

0: フィリピン434 ディサーメンテン7000コンタクト東京レーダー120です。マルチ。
1: Contact 120.2 Philippine 4, 32, thank you, good day.
0: Okay. Star Walker 314, disarmament 6000.
2: Disarmament 6000, Star Walker 314.

0: to approach United 32, which is passing 19 down to 150.
1: United 32, Tokyo approach, expect that is Zulu, runway 34, right approach, previous Fox Tango arrival.
0: Keep on and go for the Zulu 4.
2: Tokyo, hello, cargo to Italian 9, 263 heavy, information uniform. You can start with one echo first.
1: Tokyo, Italian 9, 263, Tokyo approach, previous 12, Tango arrival, expect that is Zulu, runway 34, right approach.
2: One Tango arrival for the T4 right, Kabulik Italia 9-2-3.
1: All stations Tokyo approach, Narita New QNH2 9-6-0, QNH2 9-6-0. Kabulik Italia 9-2-6-3, Disarmament 10, long 1000.
2: Disarmament 10, 1-1000, Kabulik Italia 9-2-3.
1: ZP-15, Disarmament 10, 6000.
3: Disarmament 10, 6000, ZP-15.
1: Kawaka 314, contact Tokyo radar, 120.2.
4: Target Tokyo Radar 120.2, Starwalker 214, good day.
1: Okay. United 32, Recreate, Rex 2, Tyra, Tango Yankee, Lima, Echo, Romeo, Disarmament 10, 9,000.
0: Tyler down to 9,000, United 32.
1: All systems Tokyo approach, parallel, Iris approach, this runway 34, left and right, I'm progress.
2: Unreadable, say again, please.
1: All systems Tokyo approach, parallel, Iris approaches to runway 34 left and right, are in progress.
2: Okay, thank you, Kavrik Italia 9263, request the approach for the 34 left due to performance.
1: Roger, Kavrik Italia 9263, expect Iris runway 34 left approach, continue Swamp Tango arrival.
2: We continue Swamp Tango and we expect the ILS 34 left, thank you, Kavrik Italia 9263.
0: Tokyo approach to air defense 802, descending 240 by Mama, needing permission to return.
1: Air Japan 802, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Rutas Tango arrival.
0: Runway 34 right, clear via Rutas Tango arrival, Air Japan 802.
1: Air Japan 802, recreate back to peak, Papa Echo Alpha Kilo Sera, disarmament 10 Harbor 150.
0: Direct peak, disarmament 10, Flyover 150, Air Japan 802.
1: カークイタリア9263フライヘリング 180 ベクター 170 ベクター2ジーナディサーメンテン9000
2: OK, フライヘリング170 We descend maintain 9000カークイタリア9263
5: トキアプローチランジナー128エビンフラ161ディセンディフラ150エメーションビクター
1: オレンジライナー128、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、プレビア、スワンプ、タンゴ、アライバー。
5: 34、ライト、プレビア、スワンプ、タンゴ、アライバー、オレンジライナー128。
1: ZP-15、コンタクト、東京、レーダー、120、デスマル2。
3: まだ東京、レーダー、120、ZP-15。
1: フレンズライナー128リクリエイト、レクトゥビクセン、ディサーメンテン11000。
5: フレンズライナービクセン、ディサーメンテン11000、ジェナー128。
0: トキアプローチ、ボヘ
1: リア604、トキアプローチ、エクスペクタイルスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、プレビアルータスタンゴ、アライバル。
0: Roger, expect ILS Zulu 34 right, Rutas Tango arrival, Bohemia 604.
1: Bohemia 604, recreate back to Vina, disarmament 10 Harbor 150.
0: Roger, direct Vina, descend level 150, Bohemia 604.
1: Back to Italia 9263, turn right heading 180, disarmament 10 6000.
2: Right, heading 180, we descend maintain 6000, Kavrik Italia 9263.

0: 東京アプローチオレンジライナー612フライトレベル240インフォメーション X レイ
1: オレンジライナー612東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクタレスツールランウェイ16レフトアプローチデビアルータスゴルフアライバル
0: はい、じゃあ16レフトエクスペクタレスツール16レフトクリアバイアルータスゴルフアライバルオレンジライナー612
1: オレンジライナー612ディサーメンテンハルボー150
0: ディセント150オレンジライナー612
1: クレーターベース320リデュースピード2620のディセントリーチ8000バイコペン
2: Speed reduced to 260 knots and descend 8000 by Coppin Crater Bay 320.
1: United S3A also reduced speed to 2620 knots, descend to reach 8000 by Coppin.
3: Right, reduced speed 260 knots, descend to reach 8000 by Coppin, United S3A.
1: United S3A, descend to reach 8000 by Coppin.
4: Descend 8000 by Coppin, United S3A.
1: オレンジライナー612リクリア direct to Coppin
2: direct Coppin オレンジライナー
1: 612United 33, reduce speed to 260 knots.

0: Duke Red X to Norma, descend 1-2000 on the phone 135.
1: Turn left heading 330, Shamir A15.
2: United 33, contact Tokyo radar 120.2.
3: Tokyo radar 120.2, United 33, get out.
2: オレンジライナー612、コンタクト東京レーダー120.2。
4: 120.2、オレンジライナー612。
5: 東京ポーチョコシャドウ A4A、グラフトヌー。パーティングラボ270、ディセン240、インフォーディセンテックス。
2: 香港シャドウ A4A、東京アプローチランウェイ、ランウェイチェンジスプログレッシュ、ランウェイ16レフト、エクスペクトアイレスズール、ランウェイ16レフトアプローチ、エンデプレビアルータ、ゴルフアライバル。
1: ディセンメンテン6000、
5: エクスペクトアイレスズール、ランウェイ16レフト、ルータスコア、アライバルシャドウ A4A。
2: 香港シャドウ A4A、リクエアジュレクト、ビーナス、ディセントリーチハラボ150バイビーナス。
5: ディレクト、ビーナス、ディセントリーチハラボ150バイビーナス、アライバル A4A。
1: Radar vector to Cora, turn heading 320, Shamir A15.

0: 東京アプローチオレンジライナー332リーディング5トレベル2802バイトレベル240
1: 東京アプローチ、ジャパンエア746リビング2974240インフォメーション、ヤンキ
2: ー。ジャパンエア746アプローチ、エクササイズズール、ランウェイ16レフトアプローチ、フェルバイヤー、ルータス、ゴルフアライバー。
1: ジャパンエア746アイスズール16ルータス、ゴルフアライバー。
2: オレンジャーが332ディシャルのメインテンカルボ150。
3: 東京アプローチ、エアカナダ、
0: シャルのメインテンカルボ150、オレンジダイナー。
3: エアカナダ3東京アプローチ、エクスペクタリスズール、ランウェイ16、ライトアプローチ。
4: スペクタ ILS ズール、16、ライトアプローチ、エアカナダ
3: 3。エアソー707、リリースピードゼロワン、エイトゼロワン、終わり。
5: リリースピード180、終わりです。エアソー7、サイド。
3: Dynasty
6: 900,000 normal speed, United 143.
3: Tokyo Air Canada 3 is at this clock, November, for the ILS.
1: 10-0-1-5-0, Japan Air 746.
3: Air Canada 3, expect that is Zulu 16, right? November, arrival.
2: November, thank you.
3: Dynasty
1: 5706,
3: Park,
1: Epic, D4,
6: Cleared at 6,000, cross the Sella at 6,000, cleared the ILS 16 right Zulu, United 143.

0: エアナカワ A6 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2オルマキカワ A6 グレ
2: ーエアソースグロセルンコンタクトリタタワーワワデシマル2
3: タワー18デシマル2エアソース70デシマル2エア
0: シーサイトエイディセンバイアカー10タワー
1: ダイレクトアセラーディセント
0: 11000オレンジアイロン332ディセンドバイアスタート10000
4: ディセンドバイアスタート10000オレンジダイナー332
0: ジャパニア746リデュースピード
2: 26オールニポーゴーマイディセンドメンテン6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオールニポーエンセル6000ラベ16ライトアプローチオール

0: All responsible instrument 6000 clear Zulu runway 16 right approach.
1: 6000 clear Iris Zulu runway 16 right
2: approach. All inbound 494 contact Tokyo radar 120 Tsushima 2.
1: Contact Tokyo radar 120 Tsushima 2 on inbound 494.
0: All inbound 183 contact Narita Tower Tsushima 2.
3: 112 or Nippon YC.
2: Air Japan 802, re-clear direct to Venus. Descend maintain flight level 1900.
4: Fuck approach Japan 802,
2: re-clear direct to Venus.
4: ディレクトスランプアンド、クラファをクラウドバイアスランプゴルフアライバルメンテンフライトル150ジャパン
1: 6060メンテン6000ティラアセラメンテン6000ティラアセラ Yeah, it's 0 runway 16 right approach on 1.7

0: United 142, contact Tokyo
1: Approach
0: 176, leaving United 171, changing latitude 150 by grip TV, half zero.
2: DP46, Tokyo Approach, runway 16, left field via swamp, golf arrival.
0: Runway 16, right, due to performance, DP46.
2: DP46, right, expect a
0: runway 16, right, after all, clear via swamp, November, arrival.
3: DP16, expect to ILS, clear via swamp, November, arrival. Tokyo Approach, United 8370, with information, new route, just about level 1, flight level 150, left field.
2: At or below, flight level 150,
3: expect a runway 16,
2: right, after all, clear via swamp, November, arrival.
3: United 837, do the Suffolk November arrival, ILS Zulu 16 right.
4: Approach United 142, flight level 190 on the route of November for the expect ILS Zulu 16 right.
2: United
4: 142,
2: Tokyo radar down.
0: Japan 860, descent via start 9000. Descent via start 9000, Japan 860.
2: エアカラダ3、コンタクト
0: リーダー、タワー、118.2 東京アプローチ、オールニッポン H3、6、リーディング、ライトレベル309、ライトレベル240、ウィズズルオールニッポン H3、6、東京アプローチ、ランウェイ3、ポジション、ランウェイ16、レフト、クリアルバイヤー、ルーザー、ゴルフ、アライバルディセントリーチ、ライトレベル240、バイマモン
5: ランウェイ16、レフト、クリアルバイヤー、ルーザー、ゴルフ、アライバルディセントリーチ、ライトレベル240、バイマモンオールニッポン H3、6

0: パイニア3006コンタクトエーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、ジャパン3006。
2: サードアク7043、カーヘディング180、テクサスノーマン、1013。
3: Heading 13000, heading 180, cargo alert 7043.

0: Cargo 7046, descend and say 1-2000.
1: He said 1-2000, Cargo 7046.
2: オレンジライナー426東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバル
3: ランウェイ16レフトクリアルバイアルータスゴルフアライバルオレンジライナー426
4: 東京アプローチジャパンエア740リーディングフライトベッド2ライナー6ディセンフライトベッド240ウィーハープロブ
2: ジャパンエア740東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバル
4: ランウェイ16です。クリアジアルータスゴルフアライバージャパネ740
0: サーブラス7043サンライティング270ディセンデン
1: 1000ディセンデンライ
2: ティング708ディセンデンメインティング
3: 10000
0: USS80 ディセンデン37000バイアステナ
5: セナビ7000バイアステナ
2: 712ディセンデンバイアスター210000
5: Descend via Star 210000, Japan Air 712.
2: Orange Liner 426, Descend and maintain flight level 150.
3: Descend flight level 150, Orange Liner 426.
0: Progress 7046, recertification threat for Norma, Descend and maintain 100000.
1: Seeing 10000 cross the Norma cargo, 7043.

0: Leda 1202 Japania 712.
1: Pick up Orange Japan 57 Dragon 3.
0: Japan
1: 57
2: Dragon 3. Tokyo Tokyo Nippon 181 leaving Tiger 21
0: 次はディレクト、ルブラ、クラビア、ルブラ、ノベンバー、アライバー、次はモンテンライト、ワンファイト。
2: ラウェイ、ワンシツライト、リークリアダイレクト、ルブラ、ゼン、ルブラ、ノベンバー、アライバー、次はモンテンライト、ワンファイト、コルトン、ワン、ヒート、ワン。

0: オレンジライナー426コンタクトレーダー120です。マーキー。
1: レーダー120というオレンジライナー426レイキ。
0: レイキ。ジャパニア740、ディセンドバイアスター210登場。
2: ディセンドバイアスター210,000、ジャパニア740。
3: 東京プロシーコリアニア551、パイレットグリープ、グリープ、クロスグリープライレベル150。
4: クリアンサーガーザン、東京プロ、スペシャルティー、ジャンベー1、クライ、クラビア、1、ノベンバー、アレス。
3: Expect RS Julio Ronnie 16 right approach, clear, clear, stop, November, Korean, bye bye bye.

0: オンステーション東京アプローチ成田
1: 9
0: 名、
1: 1名が
0: 1090、バイナー6番コンタクトレーダー120デスマーク。
2: ジャパネー65レーダー120グレイ。
0: グレイ。

0: オルトーバーイントがフライヘディング270レクサスアクセラディサーメンテイ11000
1: ヘディング270ディサーメンテイ11000オルポン181

0: ジャパネーズ06、ワンコンタクト東京レーダー、ワンツーゼロです、マルツー。
1: ワンツーゼロツー、ジャパネーズ06、マルツー。
0: メイ。
2: 東京アプローチャーインフォーン、720、リビン283、インフォメーションデルタ。
0: オリコン720、東京アプローチ、ランドウェイ16、レフト、クリアバイヤー、ルータス、ゴルフアライバル。
2: 16、レフト、クリアフォー、ルータス、ゴルフアライバル、オリコン720。
0: オリコン920、ディスラメンテンファイルボー、150、クロスママスター、スタービロー、ファイルボー、240。
2: クロスママスター、スタービロー、240、ディセンテンファイルボー、150、オリコン720。
0: Cathay 520,
3: fly heading 010, decknet 2, final approach course, maintain 100,000. Maintain 10,000, heading 010, Cathay
0: 520. Air Premier 735, Tokyo approach, expect ILS Yankee, runway 16, left approach, clear via swamp, golf arrival, unit 2960.Air Premier 735, affirm and cancel also speed restriction.
4: Or speed restriction,
0: Air Premier 735. Air Premier 735, verify, cancel all restriction including speed.
4: Cancel all restriction including speed, Air Premier 735.

0: 東京レーダー120デシマル2、ジャパン785レイ。
1: グレイ。
2: オールニッポン8476、タッチ、グラウンウェザ
1: ー。オールニッポン8476、ラジャー、ターン、レストヘディング180。
2: レスターヘディング180、オールニッポン8476。
1: オールニッポン8476、リバイズド、ターン、レストヘディング150、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: レスターヘディング150、オールニッポン8476。
1: プレミア735フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダーのメインテイン6000。プレミア735フライヘリング180。
3: ヘリング180、プレミア735。

0: シンガポール11、フライヘリング280、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセンドのメインテイン、6000。
1: フライヘリング280、ディセンド6000、シンガポール11。

0: ホロ日本720、3レフトヘディング340、ディセナのメンテン6000。
1: レフト340、6000、ホロ日本720。
2: Tokyo Singapore 11, any speed you want us to fly?
0: Singapore 11, below 10,000, maintain 250 knots.
2: 250 knots, below 10,000, Singapore 11.

0: SA450 リクリアードディレクトビーナス、ディセンダーのメインテイン、フライトレベル150。
1: Descender, Flight 150, Direction Venus, Taipei 450.
0: Singapore 113, left heading 250.
2: Then left heading 250, Singapore 11.

0: シンガポール113レスヘディング210ディセナのメインティーン1800。
1: Turn left heading 210 descend maintain 1800 Singapore 11.
0: Singapore 116 miles のバーディー3 left heading 190 clear the wireless Yankee runway 16 left approach
1: Turn left heading 190 clear IOS Yankee 16 left Singapore 11.
0: Japan Air 864, turn left heading 340.
2: Left heading 340, Japan Air 864.
0: Dynasty 104, descend and maintain 3000.
3: Descend maintain 3000, Dynasty 104.
4: Okay, approach 249904, maintain flight level 150 with estimation echo.
0: All Nippon 904, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via swamp, golf arrival, maintain flight level 150.
4: はい、じゃあ、ランウェイ16で、クリアバイア、スワンプゴルフアライボー、メンテンフラレブ150。
0: シンガポール11、コンタクトナイトタワー11、エントリスマー
1: 35。11835、シンガポール11。
0: オールニッポン904リクリアードディレクトプレイヤーリセナのメインテイン7000
4: オールニッポン904リクエストフォロースター due to avoid cloud please
5: オールニッポン904ラジャー S フォロースターアライフォロースランプ単語アライバースランプゴルフアライバーですがラストでした
4: Thank you リクエスト Keep flight on route and swamp golf arrival, Olympon 904.
5: Roger, Olympon 904,
4: descend maintain 11000. Descend maintain 11000,
0: Olympon 904.
5: Dynasty 104, left heading 250.
3: Left heading 250, Dynasty 104.

0: Right heading 260, clear 707.
1: Orange line 800, this is runway 10, 9000.
2: 9000, orange line 800.
1: APC 360, declare direct Venus, this is runway 10, flight level 150.
3: Direct Venus, this is Harbor 150, APC 360.
1: オレンジライナー4フォース、クレッション、オレンジライナー1フォート、キャプランチ、ランウェイ1、6レフト、クリアルビアルーサス、ゴルフアライバー、メイテンファイトレベル2フォート。オレンジライナー4フォース、ク
4: レッション、クリアルビアルーサス、ゴルフアライバー、メイテンファイトレベル2フォート。
1: オレンジライナー1フォース、ベリファイ、エクセクターレス、ヤンキー、ランウェイ1、6レフト、ランプ。ヤンキー、1、6レフ
4: ト、
1: キャッセイ450、ファイヘリング330、ベクター2、ファイナルフロント。
5: ヘリング330、キャッセイ450。
1: プレイヤー707、サンライドヘリング270、ディスナルメンテン6000。
0: ライトヘリング270、ディスナルメンテン6000、クイーン707。
1: プレイヤー707、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
0: コンタクト東京プロチ120、デシマル2、クイーン707、グッデイ。
1: オレンジライナー14、リスナルメンテンフライトレベル900。
4: ダイレクトビーナス、リスナルメンテン900、オレンジライナ
1: ー。キャッセイ450、サンライドヘリング360。
5: ライヘリング360、キャッセイ450。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー900、アネイボー、トンプライビス、レグザーアルツリセクション。
1: オレンジライナー800、キャンセルスター、オールリス。
2: Tokyo approach Singapore 1-2, confirm Ruta Golf arrival.
1: Singapore 1-2, affirm.
2: Thank you.
1: Cafe 450, December maintain 6000.
5: December maintain 6000, Cafe 450.
1: Orange Line 800, Fly Heading 290, Vector 2, Final Cross Course, Maintain 6000.
2: Light Down Heading 290, Maintain 6000, Orange Line 800.
1: All Stations Tokyo Approach, Narita QNX 290, 61 QNX 290, 61.
4: Tokyo Liner 1-4-4-4, Open Distribution.
1: Orange Line 1-4, Cancel Copen, All Distribution.
4: Cancel Copen, All Distribution.
1: シンガポール12、ビセンシリー10000バイコペン、キャンセル、スピードディステン
2: ス。Confirm descend and maintain 10000バイコペン、シンガポール12。
1: シンガポール12、アファームクロスコペン、アフト10000、キャンセル、スピードディステンス、オーバーコペン。
2: キャンセル、スピードディステンス、and コペン、descend maintain 10000バイコペン、シンガポール12。
1: キャンセル450、サン、レフトヘリング340。
5: Left wing 340, Cafe 450.
1: Orange line 800, maintain speed 250.
2: Maintain speed 250, no, Orange line 800.
1: Orange line 14, December maintain flight level 150.
4: December 150, Orange line 14.
6: Air first shot, remaining grade of 322, descending 240, climb up. Information, echo.
1: グレーターベース22、東京ブローズ、エクセクターレース、ヤンキー、ランウェイ16、レスタンブローズ、クリアルビア、ルーサス、ゴルフアライバー。
6: カーレース、ヤンキー、16、レスタンブローズ、ルーサス、フォーグライブ。グレーベース22、シーハポクション。
1: キャッセイ450、コンタクト東京レーダー、120、デシモン2。
5: 120、デシモン2、キャッセイ450。
1: オールステーションスタジオクロース、ランウェイ16、バイデイクロース、ランウェイ16、バイデイクロース、クロース、ビズエコーディオレンジライナー800、コンタクト東京レーダー、120、デシマル9。
2: レーダー1202オレンジ9000。
1: グレータベース322リクレアディレクトビーナス自身のラメンセンスライトレベル150。
6: Richard direct to Venus, descend to the level 1 5 0 pretty good.

0: Greater Bay 322 traffic 11 o'clock 121 eastbound leaving 8500 to 9000.38.
1: Greater Bay 322, looking up, having all the speaker.
0: Cessna 1107, how many miles do you need?
2: About 15 miles, Cessna 1107.
0: Cessna 1107, that's up. Report clear of weather.
2: Report clear of weather, Cessna 1107.
0: Orange Liner 14, is your main say 6,000?
3: Say 6,000, Orange Liner 14.
0: Greater Bay 322, flying heading 360, vector to final approach course, maintain 10,000.
1: Flying heading 360, maintain 10,000, Greater Bay 322.
0: Cessna 1107, release speed to 230.
2: 230な形状は何ですか?
0: オレンジライナー14、コンタクト東京レーダー、120です。
3: 120、オレンジライナー14。
0: グレーターベース322、ターン、レフトヘリング340。
1: レフトヘリング340、グレーターベース322。

0: 東京ポロシーコリアニア2131フライベル150ダイレクトリップインフォメーションコルプ
1: コリアニア2131東京アプローチランウェイ3コーション16です Expect RC ヤンキー16ですアプローチ LB Swamp Go for Arrival
0: ランウェイ16 Rima and Swamp Go for Arrival コリアニア
1: 2131ジニア209フライヘディング180ベクタールファイナルプロスコースディセンダーマインテン7000
2: フライヘディング180ディセンダーマインテン7000ジニア209
1: ニュージーランド99東京アプローチラフトレインクリアルビアルブラゴルファライバーエクスペクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: ニューランドファライバーカンビフォンティ
1: フォリアニア2131フライヘリング180ベクタルファイナルアプローチコースディセンダーマインテン7000
0: Heading 180, descending maintain 7000, clear near 2131.
1: New Zealand 999, advanced mission padding, clear via Lugra Gold for Ivo, expected Yankee, 16 left approach.
2: Hey sir, for Lugra Gold for Ivo, 16 left for the Irish Yankee approach, Eagle 99.
1: New Zealand 9964, confirmation, cross Lugra to Flight Level 150.
2: Cross Lugra to Flight Level 150, Eagle 99.Arrival time was 279 or good number. Information golf request runway 16 right if possible until performance.
1: Then post 279 as okay approach, reset duty performance, take runway 16 right. Expect Yankee runway 16 right approach, clear via Swamp golf arrival.
2: Swamp golf arrival, runway 16 right, Yankee Airlines approach time was 279, thank you.
1: ライナーポスター279、フライヘリング120、レーダーベクタールファイナルアプローチコース、ディセンダーマインテン13000。
2: フライヘリング120、ディセンツー、フライレベル、ディセンツー、13000、タイムズ279。
1: セブ5056、フライヘリング010、レーダーベクタールファイナルアプローチコース、メインテン10000。
3: ヘリング010、メインテン10000、セブ5056。
1: ジニア209、ターン、ライテリング200。
2: ライターヘリング200、ジニア209。
1: コリアニア2131、エクスペクト40マルスもダッチダウン。
0: コリアニア2131。
1: ダイナポスタ279、エクスペクトショートカットレーダーベクター。
2: タンポス279。
1: ジニア209、コンタクトレーダー、120デシマル2。
2: レーダー1202、ジニア209。
1: ダイナポスタ279、ターン、ライトヘリング140。
2: ライトヘリング140、タンポス279。
1: オリアネア2131、インクリスレーザーブレッシャー、ダンスリーチ7000。
0: インクリスレーザーブレッシャー、ダンスリーチ7000、クレーネス131。
1: カナポスタ279、ディセンダーマインテン11000、インクリスレーザーブレッシャー、ダンスリーチ11000。
2: インクリスレーザーブレッシャー、ディセンダーマインテン11000。
1: オールステーション、東京アプローチ、パラレル、アイスポーチ、ストランウェイ、16レフトンライ、アイスログレス。オリアネア2131、コンタクトレーダー、120デシマル2。
0: 1202クリーナー231
4: 東京アプローチ GDAY カニ208214
1: LESBO150 GOLF コニー208東京アプローチ VERY GOOD AFTERNEY クリアロピア2ポークゴルフアライドテイクランウェイ16レフトエクスペクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
4: VERY GOOD DAY TO YOU カニ208 CLEAR 2ポークゴルフTransition 16 left, expect ILS Yankee 16 left.
1: Thanks. 2820, record left spot, flight level 150.
4: Cross left bow, flight level 150, Kani 208.
1: 75056, turn left heading 340.
3: Turn left heading 340, Subo 5056.
1: New Zealand 99, Zestar 25, Zestar 25, fly heading 310, Victor 2, final approach course, descender maintain 6000.ダイナポスター279、ターンライテリング180。
2: ライトヘリング180、タポスター279。
5: 東京ディパーチャー、香港シャトル871、passing 1200、climbing flap 240。
1: タポ871、東京ディパーチャー、グラフトゥーン、コンタクトディパーチャー、124.2、1242、good day。
5: 142、香港シャトル871。
1: 75056、maintain 250 knots。
3: maintain 250 knots, 0506。
1: All stations talk approach, Harare ice post is runway 16 direction line, I'm in progress. This is Nina, fly heading 300, radar vector to catch you, maintain 8 turbines.
3: Heading 300, and maintaining 8 yards, just Nina.
1: This is 25, increase speed to 250 knots.
3: Seven five zero five six, verify 250 knots.
1: Final post at 279, now turn left to left turn heading 165, reduce speed to 250 knots.
6: Reduce speed to 2000 or left heading 150 knots, final post at 279.
1: Final post at 279, heading is 165, speed 250 knots.
6: Speed 2000 or heading 165, final post at 279.
1: 2823, descender maintain 12000.
3: 1-2000,
1: cutting 2-0. New Zealand 999, descend via the star to 8000.
3: Descend via the star to 8000, so 999.
1: Dino Booster 279, descend or maintain 9000.
6: Descend maintain 9000, San Francisco 279.
1: Dino Booster 279, turn left string 150, reduce speed to 230 knots.
6: Speed 230 knots, heading 150, Dino Booster 279.
1: Jetstar 25, contact radar 120.2. Jetstar 99, with modification direct to Gemini.
3: My navigation direct to Gemini, Jetstar 99.
1: Connie 23, re-clear direct to Casio.
3: Re-clear direct Casio, Connie 20.
7: Tokyo, good evening, this is Chicago 8384 Heavy, maintaining level 150, inbound Gurip, Golf Racing.
1: Lufthansa Cargo S384, Tokyo approach, good afternoon, clear via swamp, go for arrival, take runway 16 left, expect Iris Yankee runway 16 left approach.
7: Lufthansa Cargo 8384, clear Tokyo via swamp, Golf arrival, and S approach, Yankee runway 16 left.
1: Lufthansa Cargo S384, now flying heading 17, flight 180, radar vector to final approach course, maintain flight level 150.
7: Lufthansa Cargo 8384, right turn heading 1.

0: Hotel.
1: Orange China 404, Tokyo Approach, Runway 16, Left Square via Lutus, Golf, Arrival, Destination, Flight Level 200.
0: Runway 16, Lutus, Golf, Arrival, Destination, 200, Orange China
1: 404. Air Hangar 324, Turn, Right Heading 270, Contact Tokyo Radar, 120, Decimal 2.
2: Right 270, Contact 120. Take it, please.
1: エルハング324ターンライトヘディング270カウンター東京レーダー120デシマル2
2: ライトヘディング270 120デシマル2 Thank you エルハング324デイ
1: デイオレンジャイナー404リークリアディレクトビーナース
0: リークリアディレクトビーナースオレンジャイナー404

0: マレーシア70トラフィック10オクロック15マルサスイースバーンリミット8000クレームトゥ9000ポイント787
1: コピートラフィックマレーシア70
0: ありがとう

0: 東京アプローチオレンジライナー 18.5-270 ディフェンディスパイロボ240バイナンバースインフォメーションホテル。
1: オレンジライナー1、東京アプローチランウェイ16デスクエビアルータスゴルフアライバーはメンテンフライトビル240。
0: ランウェイ16デスクエビアルータスゴルフアライバーでメンテンフライトビル16少々240オレンジライナー18。
1: あとは79東京アプローチインフォメーションホテルランウェイ16レスエクスペクトアイリスヤンキーランウェイ16レスアプローチ
2: コピーアイリスヤンキー16レスコンプ
1: リート79リーククリアビアルータスゴルフアライバーディーセロメンテンフライトビル160
2: ディーセロメンテンフライトビル160ルータスゴルフアライバーディーセロメンテン
1: カウンター79リークリアディレクトゥヴィーナス
2: リークリアディレクトゥヴィーナス

0: マレーシアン70カウンター東京レーダー120デシマル2 202
1: マレーシアン70
0: ロス79東京アプローチインフォメーションホテルランベイ162レフトエクスペクタイリスヤンキーランベイ162レフトアプローチ
2: ILS ヤンキー162レフトアプローチロス79 Thank you
0: ロス79 now リクエアディレクトスワンプクリアビアスワンプゴルフアライバーイーストのメインテイン11000
2: Maintain 11000 direct plus one and swamp arrival. Lot 79.
0: Lot 79 are east and maintain 7000.
2: Then maintain 7000. Lot 79.
0: Range Niner 1A, east and maintain flight level 220.
3: Can fly level 220, Range Niner 1A.
0: Range Niner 404, re-clear direct boost, distance to reach 10000 by boost.
1: クリアディレクトブース、1000リッチ1000タータンバイブース、オレンジャイナー404

0: 東京都庁日本8442スライド240ホテル Request runway 16 right due to performance
1: 日本 8442 東京アプローチラジャランウェイ16 right Expect Iris Yankee ランウェイ16 right approach
0: ランウェイ16 right Expect Iris Yankee ランウェイ16 right approach 8442
1: Cross 79 fly heading 180 Vector to final push course maintain 7000
2: Heading 180 maintain 7000 maintain 7000 not 79
1: 日本 8442 クリアビアルータスゴルフアライバーディーストロメンテンフライトビル200
0: クリアビアルータスゴルフアライバーディーストロメンテンフライトビル200オニフォー8442
1: ロス79コンタク東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2ロス79 Thank you, bye bye
1: デイ

0: Approach Orange Liner 404, if able, request direct to Casio, do you wait up?
1: Orange Liner 404, unable due to traffic.
0: Yeah, how about heading 010?
1: Orange Liner 404, how about heading 020?
0: Accept 020, Orange Liner 404.
1: Orange Liner 404, fly heading 020, make that to final approach course, maintain 10,000.
0: Thank you, heading 020, 10,000, Orange Liner 404.
2: オレンジライナー404、ターンレフテリング010。
0: Thank you, heading 010, オレンジライナー404。
2: ハンタ79、ディセンダーメインテン1033、クロスブーサット1033。
3: Send 10,000 and say again last 179.
2: ハンタ79、クロスブーサット1033。
3: クロスブーサット1033、179。
2: オレンジライナー404、expect further shortcut left turn about 12 miles, have been open.
0: Thank you, オレンジライナー404。

0: オレンジライナー404、今度は東京レーダー120デシマル
1: 2。120、オレンジライナー404、レイ。
0: レイ。F3 166東京アプローチ。オレンジライナー18、リクレディレクトブーツクロス、ディセントリーチ1033バイブーツ。
2: ダイレクトブーツ、ディセントリーチ1033バイブーツ、オレンジライナー18。
0: オニポン8442、ディーストルメンテンフライトビル150。
3: ディーストルメンテンフライトビル150、オニポン8442。
4: 東京アプローチ、クレッツアナン、エオコさん166、ダイレクトスワンプ、フライレベル150、ウィズホテル。
0: エアクさん166、東京アプローチ、エクスペクトアイリス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアビアスワンプ、ゴルフアライバー、ディーストルメンテン11000。
4: スワンプ、ゴルフアライバー。ILS Yankee Runway 160 Left 2, Descent Maintain 11000, Aobzan 166.
5: Hong Kong 0646, Descent into Flight 02402, Leased by Mama, Maintain Hotel.
0: Hong Kong Shuttle 646, Tokyo Approach, Runway 162, Left 2, via Rutas, Golf, Arrival, Descent Maintain, Flight Level 150.
5: Descent Flight Level 150, ILS Runway 162, Left, Rutas, Golf.
0: F3 166 due to traffic, begin descent.
4: Now descending 11000, Aobzan 166.
0: Thank you. Hong Kong Shuttle 646, Vehicle direct to Venus.
5: Back to Venus, Hong Kong 0646.
0: All station Tokyo Approach, Information Hotel, 90QNH 29961, 90QNH 29961.

0: トレンチライナー18、フライヘディング360、ベクター2、サヒナナアプローチコース、メンテイン10ターザン。
1: ライジング360、メンテイン10ターザン、トレンチライナー18。
0: オーニーポン H442、リリース42250ノ
2: ット。42250ノット、オリペ H442。
0: ファンタ61、リクリア、ディレクト、ビーナ
3: ー。ディレクト、セーゲンディア、プシスコンス61。
0: ファンタ61、ダイレクト、ビーナー。ビクター、エコー、ノベンバーユニフォーム、シエラ
3: ー。ディレクト、ビーナス、161。
0: オーニーポン H442、フライヘディング010、スタート、ファイナルアプローチコー、ディスカのエンジン13000。
2: ランレス010、ディセント13000、オーニーポン H442。

0: Onipoint 442,
1: listening 360. Listening 360, Onipoint 442.
0: Hongkong Shuttle 646, Victoria Direct, Boot,
2: Descent Maintain 10,000. Descent Maintain 10,000, Direct to Boot, Hongkong Shuttle.
0: オレンジライナー18、アウレスニング340。
3: レフト340、オレンジライナー18。

0: 方向車から出走し、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: フライヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、方向車646。
2: Tokyo Proceed to Trio 110 Niner, System Flight Level 150, Passing Flight Level 162, Direct 1.
0: Asia 110 Niner, Tokyo Approach, Runway 16 Left, Expect ILS Yankee, Runway 16 Left Approach, Clear Pier Swamp, Golf Arrival.
2: Clear Pier Swamp, Golf Arrival, Inspect ILS 16 Left Proceed to Trio 110 Niner.
0: Asia 110 Niner, Distance Maintain 1333.
2: Tesla Maintain 13000 to GL 1109.

0: スプリング6217リクリアードディレクトブース17メインテイン10000。
1: Say again, please.
0: ガスプリング6217リクリアードディレクトブースブラボーオスカーオスカー単語ホテルディセンダーのメインテイン10000
1: ディレクトボースブラボーオスカーオスカー単語ホテルディセンダーのメインテイン10000 S-6217 Thank you

0: Look at those phone cargo 242 leaving flight level 256 descending flight level 240 with information India. Ticket number 16 flight due performance.
1: 日本カーゴ242東京アプローチ All your performance ランウェイ16 right Expect Iris Yankee ランウェイ16 right approach Clear the via Lutas Golf Arrival Descend to reach flight level 240 by MAMAS
0: 240 by MAMAS Clear via Lutas Golf Arrival Expect Iris Yankee ランウェイ16 right approach 日本カーゴ242 Thank you
1: エアスプリング6217ターンレフトヘディング330ディセンドのメインテイン6000
2: ターンレフトヘディング330ディセンドのメインテイン6000エアスプリング6217
1: 日本カーゴ242リクリアードディレクトビーナスディセンドのメインテインフライトレベル150
0: フライトレベル150リクリアダイレクトビーナス日本カーゴ242

0: 東京ポーチャーから942リビングファイトル186ディセンファイトル1505バグラリクエストヘディング 335 ディザーボイドクラウン
1: ファイナルアプローチ東京アプローチのフライヘディング335ミスターズファイナルアプローチフォース展開するぞ50
0: ヘディング335メンテンファイトル150ジャパン942
1: サッチ300ディセンメンテン1 3000
2: ディセンメンテン1 3000 30 300

0: 3, listen and maintain 13,000.
1: 13,000, 13,000.
0: 日本カーゴ242、ご案ヘリング01、ドロップベクター2、ファイナルポーチコース、ディセナメンテイン13,000。
2: ベクターヘリング010、ディセナメンテイン13,000、日本カーゴ242。
0: ターキッシュ300、フライヘリング160、ベクター2、ファイナルポーチコース、メンテイン11,000。
3: Maintaining 11,000, heading 165, traffic 3050.

日本航空トゥトゥスクトキオアプローチ、ロジャー、フォーヤーパフォーマンス、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、クリードバイヤー、ルーダース、ゴールアライバー、エッセンスイッチ、ベルボー2、4、0、5、ママース。

0: 東京アプローチオレンジアイナー624 request cancel copen restriction。
1: オレンジライダー64、キャンセルリセプションズオーバーコペン。
0: キャンセルリセプションオーバーコペン、オレンジライダー624。
1: オレンジライダー508、ディーセルメインテイン、6000、アンコンタクト、東京ライダー、120、デスモーティー。
2: 6000、120、ランチライナー、508。
1: 1本カゴ226、ビクリエンドドリフトヴィーナス、ディーセルメインテイン、フラルボー、160。

0: オレンジライナー114、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120オレンジライナー114。
0: エクスプレスウィング606、トラフィック、11のクロック、15マイルス、イーストバーン、マイナーターダー、ボーイング787。
2: Looking out at Brunswick 606.

0: エクスプレスウィング606キャンセル、コペンスピードリストリクション、メインテンスピード230の。スピード230、
1: ペ
0: トリック606。オレンジライナー632、キャンセル、コペンスピードリストリクション、レデュースピード230の。
1: キャンセル、コペンスピードリストリクション、スピード230、アウトランダー632。

0: Onipon
1: オニポイント401、ロジャー、リクリアディレクトカシオ。
0: Thank you, リクリアディレクトカシオ、オニポイント401。

0: 香港シャトル650、東京アプローチ、インフォメーションリマ、キベノエチ29963、エクスペクト ILS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: インフォメーションリマ、29963、ILS ヤンキー、16レフトアプローチ。
0: 香港シャトル650、クリアドバイア、ルータスゴルフ、アライバル、ディセンダードメインジェン、フライレボー、150。
1: Flight level 150, Rudolph Gold from Michelle 650.

0: APT 53のコンタクト東京レーダー 120.2
1: APT 53 1202 Good day
0: Good day 本郷シャトル8 Question 本郷シャトル650 Re-cleared Direct of Venus
2: Direct Venus on the shuttle 650

0: Thank you, ABC 313, Tokyo approach. Runway 16 left, clear via Lutas, golf arrival.
1: Runway 16 left, clear via Lutas, golf arrival, ABC 13.
2: ABC 582, request right heading 190, Charlie Bravo.
0: ABC 582, request right heading 190, descent maintain 12,000.
2: Right heading 190, descent 12,000, ABC 582.
0: オレンジライナー512、リバイスとメンテン8000。
3: メンテン8000、オレンジライナー512。
0: オリポン8502、ターンベストヘディング120。
4: アネブ、オリポン8502。
0: オリポン8502、ラジャー、メンテンヘディング1650。
4: メンテン150、オリポン8502。
0: オレンジライナー512ターン、レフトヘディング340。
3: レフト340、オレンジライナー512。
0: オレンジライナー512、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: 120、オレンジライナー512、ナイス。
0: ナイス。GP25、リリースピーチ23ゾーノットオーレ。
2: ADSP の230の音は Left GP25
0: APC 313 Recreate Direct Venus Instrumenten
1: 5510 Direct Venus Instrumenten 5510 APC 313

0: 明日のアンジェラ1コンタクト東京レーダー120.02
1: 120.02 明日のアンジェラ1.02 さよならさよなら
0: バヒリア630フライヒリング360ベクターズファイナルアプローチコースメンテン10000
2: ヘリング360メンテン10000.967

0: Japan Air 588, expect LDA Whiskey Runway 2 approach.
1: LDA Whiskey 22, copy Japan Air 588.
2: 東京プラチックレネア705ヘビーリケースヘディング18022ウェザ
0: ー。プレネア705ラジャーフライヘディング180メンテン1000。
2: ヘディング180100クレネア705。
3: 東京アプローチです。A36 メンテンガイルボー150インフォメーションマイク。
0: ベースリング A36 東京アプローチランウェイ16レフト。
3: ランウェイ16レフトです。A36。

0: 東京アプローチ J スプリング H36 リクエストヘリング210デューテュークラウド。
1: J スプリング H36 ラジャー、フライヘリング210ベクターン2ファイナルアプローチコース。
0: フライトヘリング、フライヘリング210 J スプリング H36。
1: オレンジライナー234東京アプローチランウェイ162です。クリアスパイアルータスゴルファレバー。
2: French
1: ライナー234ディスアメンテンフライレボー150
2: センフライレボー150センフライレボー。
1: ジェスプリン836ディスアメンテン9000
0: ディスアメンテン9000ジェスプリン836
1: エアピーチ508リクレアディレクトカシオメンテン10000
0: リクレアディレクトカシオメンテン10000エアピーチ508東京アプローチ SPRING H36 We accept further right turn
1: SPRING H36 ラジャースタンバイ Right turn コンタクト東京レーダー120.2
0: 120.2 J SPRING H356 グレイ H3

0: エアピーチファイストロー H、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、デシマルツー。
1: 東京レーダー、ワンツーゼロツー、エアピーチファイストロー H。
0: エアピーチファイブエイチフォー、ディスナーメインテン、ワンワンサーサー。
2: ディスナーメインテン、ワンワンサーサー、エアピーチファイブエイチフォー。

0: KMP364 リクレアディレクトコペン自走メインテン1333キャンセルコペンオールリストリクション
1: ダイレクトコペンディセンド1333キャンセルコペンオールリストリクションズエアビー364

0: Tokyo Approach Orange Liner 616 leaving flight level 282, descending flight level 240 with November.
1: Orange Liner 616 Tokyo Approach, runway 16 left, cleared by your route of golf arrival.
0: Runway 16 left, cleared by your route of golf arrival, Orange Liner 616.
1: オレンジライナー234、ディスナーメンテン633。ディ
2: スナーメンテン6000、オレンジライナー234。
1: オレンジライナー616、プリクリアディレクト・ヴィーナス、ディスナーメンテンフライレボー150。
0: プリクリアディレクト・ヴィーナス、ディスナーメンテンフライレベル150、オレンジライナー636。

0: 13-10633
1: オレンジライナー636。
0: ジャパンエア8696フリークレアディレクトコペン、ディサーメンタイヤ1333、キャンセルコペン、オールリセクション。
2: フリークレアディレクトコペン、ディサーメンタイヤ1333、キャンセルコペン、オールリセクション。ジャパンエア8696、セキュー。

0: オレンジライナーサイバー4トラフィック11のクロック5マイル D1-10331-1233-1767。
1: Thank you, オレンジライナーサイバー4トラフィックインサイ
0: ド。オレンジライナーサイバー4センキュー、トライリング360ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン1333。
1: トライリング360-1333、オレンジライナーサイバー4。
0: Say 5-0-0-10, left heading 330, descend maintain 633.
2: Heading 330, 6000, Cassay 500.

0: オレンジライナー526のキャプテン、シラメ16ライト、シリアさんやルーサスゴルファライバー。
1: フレンチライナー
0: 526、リクエアディレクト、ビーナス、リファーメイテンフライレボー、150。
1: ディレクト、ビーナス、150、フレンチライナー、5

0: Maintain a 4.8, one hit.
1: Maintain a 4.8, did you stand up for mass reach posto around your night airport? I'm just a hold over cocaine for just overseeing, but night airport.
0: Maintain a 4.8, Raja. This is my navigation direct to Copen. Hold over Copen at service.
1: Thank you, Copen. Hold over Copen at service. Maintain a 4.8. 何か情報ありましたらまた教えてください。
0: メンテナンスポイントを処理しました。なお、ディサーメンテン1033ネクロスコペンアルタビロー1333。
1: メンテナンスポイントラジャー、ケース1033コペンアルタビロー1333。プロチョレジャーナー526、リケッセリング035。
0: メンテナンスポイント526、ハーバッツリケッセリング340。
1: アネボー、デューティーウェザー、チョレジャーナー526。
0: メンテナンスポイント526、フライリング035、ディサーメンテン1333。
1: 0035 and 13000 original 526.

0: UTS マンゼロライナーターンライトヘディング340伊勢奈良メインテインライナーターさん。オレンジライナー526ターンライトヘディング260。
1: ライトイン260アスト。リクエストディレクト G ナオレンジライナー526。
0: オレンジライナー526ワジャリジュームナビゲーションディレクト G ナメインテイン4ターザンティル G ナクリアル4アイレスダウンで34レフトアプローチ。
1: ディレクト G ナ4ターザンティル G ナクラファーレス34レフトアプローチオレンジライナー526。
0: オレンジライナー448ワジャ。はい、了解しました。

0: Please
1: send a 448 approach. Please send a 448, go ahead.
0: はい、インテンションは、まだ決まらなそうでしょうか。
1: Please send a 448、今、ランウェイの風はいかがでしょうか。
0: はい、ランウェイ34 left surface wind 030 at 14.
1: 03014コピーしました。オレンジナイナー14。トアランド気象はありますか。
0: はい、現在スリーフォーレフト進入中、最初の到着機が現在5マイルファイナルです。
1: あ、わかりました。では、そのあたりのタイミング見てから、判断したいと思います。それで、レディフォーアプローチかけるかどうか判断します。ありがとうございます。
0: はい、了解しました。 UPS109 コンタクト成田タワー 11A-02
2: One more name is on to you.

0: Tokyo Approach Orange China 448 request.
1: Orange China 448, go ahead.
0: Orange China 448 request Iris Delta Vector for Iris Runway 34 Left Approach from West.シーケンスは後ろになっても構いませんので、ウェストスタパンフェイデータベクターお願いします。
1: オレンジアイナー448ラザーナーフライヘディング210ベスタートゥージーナディセンドのメイテイン6-3
0: フライヘディング210ディセンド6-3オレンジアイナー448
2: こちらプロジオレンジアイナー1028フライデル650250バイパンスコメントスタパン
1: オレンジアイナー238キャプローチ、エクスペクトクレッションランウェイ34ライト、エクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチ、クリアルバイルータースタンゴアライバー。通
2: 常アイレスランウェイ34ライトアプローチ、通常スタンゴアライバーでオレンジアイナー238。

0: Approach APC 366, confirm Venus speed restriction.
1: APC 366, cancel speed restriction.
0: Cancel speed restriction, 10,000 Venus, APC 366.
1: Please sign up for 48 turn right heading 250.
2: Left turn heading 250, please sign up for 48.
1: これシャイナー 44A コンパクト級レーダー 120 デシマル2
2: 120 デシマル2 これシャイナー 44A ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: エアピース366リクリアディレクトタイラー、リセンドのメインテイン、ナイナーターさん。
1: ナイクタイラー、リセンドナイナーターさん、エアピース366。
0: オリセンド238、リセンドのメインテイン、ソレボ150。オールニッポン12デルタ、ターンライトヘディング280、リセンドのメインテイン、6ターさん。
2: ターンライトヘディング280、リセンドのメインテイン、6ターさん、オールニッポン12デルタ。

0: リセーナー120、リセーナーメインテイン11ターン3。
1: リセーナーメインテイン11ターン3、オレンジライナー120。
2: 東京アプローチ、エアピーチ5ライナー0、リーディング、フライトレベル221、リセーニングフライトレベル150、インフォメーション、タンゴ、クリアブウェザー。
0: エアピーチ570東京アプローチランウェイ34です。コンティニュープレゼントヘディングベクター2ジーナーメインテンフレモン150。
2: ランウェイ34レフトコンティニュープレゼントヘディングメインテンフライトレベル150エアピーチ5ライナー0。
1: 東京アプローチオレンジライナー120コンファーム実践11000。
0: アカン。
1: サンキュー実践11000オレンジライナー120。

0: オレンジライナー 23-0 ディセンダーのメインタイム11-3。オレンジライナー 23-0 キャンセルオールリストリクションズ。オールニッポン12デルタターンでヘディング260。
1: Yes, the heading is 260, stand by on the 1 Delta.
2: Approach Orange Liner 120, request the heading 150.
0: Orange Liner 120, turn left heading 150, descend on maintain 8,000.
2: Request 150, descend 8,000, Orange Liner 120.
1: Wonderful 12 Delta, request due to weather, maintain this heading or heading 240, let's start.
0: All Nippon 12 Delta, turn left heading 240.
1: Just heading 240 on 412 Delta.

0: All stations on this frequency, runway change in progress. Expect landing runway 16 right, 16 right. Expect Iris Yankee runway 16 right approach. Orange China 120 approach.
1: Orange China 120
0: go ahead. Orange China 120 landing runway change 16 right. Expect Iris Yankee runway 16 right approach.
1: Orange China 120 runway and approach Iris Yankee runway 16 right. Copy Orange China 120.
0: フレンシャイナ120、このままレフトターンはライトターン、どちらで、16ファイナルの方向に向かった方がいいでしょうか。
1: どちらがおすすめでしょうか。
0: スタンバイ。

0: コリンシャイナー120、現在こちらのウェザーエコーを見ますと、銚子沖に、CB ちょっと点在している状態です。レフトターンの方が、よろしいかと思いますが、いかがでしょうか。
1: コリンシャイナー120
0: はじゃあターンです。メイクレフターヘディング360ベクターというファイナルアプローチコースランウェイ169メインテン8ターン3
1: エアピーチ570
0: リセーナーのメインテン11ターザンエクスペクタイレスヤンキーラウンド16ライトアプローチスタンバイレフターン
2: リセーナー11ターザンエクスペクタイレスヤンキーラウンド16ライトアプローチエアピーチ590

0: オレンジライナー1 2 0 0 3 0 0オレンジライナー1 2 0ターンレッヘリング300リサイドのメインテイン6ターン3エアピーチ570リサイドのメインテインライナーターン3インクリースレートオブディセンス
1: ディセントマイナーターザインクリスレートオブディセントエアピーチ570
0: エアピーチ570アンダーターンレッツヘリング300
1: アレスタヘリング300エアピーチ570

0: オレンジライナー52、リセンダーのメイタイクラブ150、クロスママス、アンタービロー、クラブ240。
1: オレンジライナー52、リセンダーのメイタイクラブ150、クロスママス、アンタービロー、240、オレンジライナー52。

0: Orange Diner 120 Fly Helium 2995
1: Heading 2995 Orange Diner 120オレンジャイナー120 due to weather condition if available request landing runway 16F
0: オレンジャイナー120 ランダースタンバイフォーコーディネーション
1: 先ほどオレンジャイナー120

0: 東京アプローチ、オレンジライナー、3366、リメファイルボー287、リセンジファイルボー240、ウィズインメッション X レイ。
1: オレンジライナー、3366、東京アプローチ、ラジャーフライヘリング050、レーダーベルサイドビーナース、メインチェーンフライトラボー240。
0: フライヘリング050、メインチェーンフライトラボー240、オレンジライナー、3366。
1: エアピース5790、ターン、レフトヘリング280、ディセンダルマインチェーン4000。
2: ターンレフトヘリング280、ディセンダルマインチェーン4000、エアピース5790。
1: オレンジライナー120、ターン、レフトヘリング210。
3: レフト210、オレンジライナー120。
1: オレンジライナー336、クリアルビアルータス545、エクスペクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
0: クリアルビアルータスゴルフアルバル、エクスペクトアイルスヤンキー16レフト、オレンジライナー336。
3: オレンジライナー528、エアクセプトヘリング350。
1: じゃあオレンジライナー528、フライヘリング350。
3: ヘリング350、オレンジライナー528。
1: オレンジライナー120、スリーマーションバディ、ターンレフトヘリング185、クリアルファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
3: レフト185クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー120
1: エアピース5790ディセンドマインチェーン2800
2: ディセンド2800エアピース5790
1: オレンジライナー336リズムオンナビゲーションディレクトビーナース
0: リズムナビゲーションダイレクトビーナースオレンジライナー336
1: エアピース5790バール20マルスのタッチダウン
2: エアピース5790
3: オレンジライナー528クリアブレゾン
1: Thank you, オレンジライナー528 Now リズムナビゲーションディレクトジェミン
3: ディレクトジェミンオレンジライナー528

0: オレンジライナー120、コンタクトタワー、ワンワールドデスマス35。
1: タワー118 デスマス35、オレンジライナー120、サンキューフォーアポレンジオフ。
0: Thank you, have a nice day.

0: オレンジャイナー336キャンセルコペンスピードリストリクション。
1: オレンジャイナー336ラジャーブレイク、今からヘディング020付近で、エコーの関係あるので16レストランディングは可能でしょうか。
0: オレンジャイナー336スタンバイフォーコーディネーション。
1: スタンディバイオレンジャイナー
0: 36。オレンジャイナー5デルタンレフテリー270。
2: レフテリー270オレンジャイナー5デイ。
1: アプローチオレンジャイナー336ジャップインフォで、ランディングうまくいけば1400から1405でいけます。
0: ロジャーオレンジャイナー336ロジャースタンバイ
1: スタンバイオレンジャイナー336
3: 東京コントロールジャパンエア150クリアブレイクアップ
0: ジャパンエア150ロジャーターンライトライトタイミング260
3: ライトヘディング260ジャパンエア150
0: ジャパンエア150ディセンダーマインテン6000
3: ディセンダーマインテン6000ジャパンエア150

0: ジャパンエア150、コンタクトアプローチ、ワンワンナイナーデシマル4。
1: ワンワンナイナーデシマル4、ジャパンエア150、セキュ
0: ー。オレンジライナー58、フォーマルソンバレー、XL ファルスヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。
2: クラファルスヤンキー16、レフト、オレンジライナー58。
3: アプローチオレンジライナー336、リクエストヘディング010、デュークラウドアヘッ
0: ド。オレンジライナー336、ラジオナー、フライヘディング020、レーダーでスタイルファイナルアプローチコース。
3: フライヘディング020、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー528、コンタクトタワー、ワンマイルデスモー35。
2: 3-5, Ranger 5-3.

0: 我是拨 988那个 standby。
1: Thank you。
0: 我是拨 988那个 turn light heading 210。
1: Turn light heading 210拨 988。
0: 我是拨 988 and increase rate of descent。
1: 我是拨 988。
0: Orange liner 336 to cap out。
1: What?
0: Orange liner 336 due to our stricter time regulations, we have to let you land before 14000.So, probably unable to take runway 16 left.
1: That's good to Orange Liner 66, America heading 360, 20 mile.
0: Azar. All Nippon 988, descend maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, all Nippon 988.
0: オレンジライナー336、ルーテカウンターリパーチャートラフィック、エクスペクトパーサルオーバー20マイル。
1: ラストオレンジライナー336。

0: オレンジライナー336ラジャー、This time レーダーベクターでファイナルアップスコース22ベーパー。
1: Thank you, オレンジライナー336。
0: オレンジライナー336、アバウト40マイルスのタッチダウン、Descend pilot distribution, maintain
1: 100,000。100,000, オレンジライナー336。

0: レンジライナー336、フォーマルストームシナブ、ターンレステリング185、クリアルファーレスヤンキー、16ライトアップ。
1: クリアルファーレスヤンキー、ナウェイマー、16ライトアプローチ、ランジャー366。

一般各国航空飞到京都起ランウェイ34 right exit INS ズルランウェイ34 right approach 成田記念地1763日本客房フォースリーコピーランベース34レフトエクスペス INS ランベース34レフトアトチ日本客房フォースリークリアドビアルーザスタンゴクロシャンスポークタンゴスポークタンゴアライバー

0: ージアプローチマネージャーが東京に向かっており3 3 3 4 0 by 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 VIA ルーター3ワライバル、リサルメンテン、セルバー1ファインズゼロ。
1: ルーター3ワライバル、ランウェイ3、4ライト、セルバー1ファインズゼロ、アンテナ、フォードロス。
0: 日本各1、4、3、リサルメンテン、6、7。

0: オレンジラインアップゼロ、チャンスオフスピードリストリクションアップヴィーナス。センサリーズバンバンパサンバイヴィーナス。
1: チャンスオフスピードリストリクションアップヴィーナス、バンバンパサンバイヴィーナス、コランジャーのアップゼロ。

0: F1-6-0 東京プロシモエン、クリアドビアルーターンスタンホライバーエクスペクターですズル、ランウェイ34ライドアプローチリセノベンペアセドボー150
1: センターボー150クリアドビアルーターンスタンホライバーエクスペクランウェイアイランズルーランウェイ34ライドアプローチ 620

0: オレンジライナー4ゼロ、メンテン5ザ3アンピュー、タイラー、クリアフェース、ズル、ランウェイ3、4、ライトアップ。
1: メンテン5ザ3アンピュー、タイラー、クリアフェース、ズル、ランウェイ3、4、ライトアップ、スパンジャル4ゼロ。
0: 日本各番号3、ターンロイテリング360。

0: オレンジライナー4-0、リバースクリアラー、スリークリーデリクト、テミース、メンテン、ファイブターサンアンビューテミース、クリアファレース、ズル、ダウンウェイ、スリー、フォー、ライトアップ。
1: ダイレクト、テミース、メンテン、ファイブターサンアンビューテミース、クリアファレース、ズル、ダウンウェイ、スリー、フォー、ライトアップ、ローズ、3-0、フォー、ロー、サンキュ
0: ー。エアピーチ、6-0、リースのメンテン、ファイブターサン、メンテン、ファイブターサンアンビューテミース、クリアファレース、ズル、ダウンウェイ、スリー、フォー、ライトアップ。
2: Maintain 5,000, descend 5,000, maintain 5,000 till 10 minutes, 34 Island Zulu runway 34 right approach, JMP 620.
0: JM7143, decrease direct to Temis, descend and maintain 5,000, maintain 5,000 on to Temis, clear for race 0, runway 34 right approach.
3: Direct Temis, maintain 5,000 till 10 minutes, clear Island 34 right approach, thanks.
0: オレンジライナー4-0、トラフィックオンユア、11マクロック、5マウス、ノースイースバン、フォーサーさん、ボイン747、インバウンサーのサロンベイ。
1: オレンジライナー4-0、トラフィックインサイン。
0: レン7143、レメイコンサーン、クリアドパレース、ズール、3-4ライト。
3: クリアドアイランド、ズール、3-4ライト、ジャイアン7143。

0: Only Japan 8404 リクリアディレクトテミス。リセナルメインテン5ターンさん。メインテン5ターンさんティルテミス。クリエルファレスズルランウェイス G4 ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、リセンドメインテン5000と5000アンティテミスクリアフォーアイレスズールランウェイ34ライトアプローチの日本8404。
0: ジャパンエア724リクリアディレクトピークス。
1: リクリアディレクトピークス、ジャパンエア724。

0: 本校シャトル854、メンテン5ダーサンティルテニス、クリエルファレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: This is a maintain 5,000 tennis and some tennis gear for Alice approach. Zulu, runway 34 right, over 20 seconds.

0: All stations approach parallel Iris approaches runway 34 standby are in progress. Japan S724 maintain speed 180 knots or greater until 10 DME. Contact Narita Tower 118035.
1: 180 knots or greater until 10 DME 118035 Japan Air 724.
0: FedEx 531 Niner flying heading 230 vector 2 tennis. Descend and maintain 6000.
2: Heading 230 down to 6000 for vector FedEx 5319 heavy.
0: All stations approach Narita QNH 2966. QNH 2966.香港シャトル854 reduce speed to 190 knots
3: 190 knots 香港シャトル854
0: キャセイ524 リクリアディレクト peaks リセナラメインテイン11,000
2: Direct to peaks descend 11,000 キャセイ524
0: オレンジライナー12リクリアディレクトテニスリセンドラメイテン5000クリエルファレスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: ディレクト MS5000 クリエルファレスズル34ライトアプローチ

0: ブルネイ675リクリアディレクトピークス2007メインテインライナーターさん。
1: リクリアディレクトピークス2007メインテインライナーターさん。

0: オーニックポイント490、メインチェンジフライトラボ240、キャンセル回してディストリビション。
1: インチェンジフライトラボ240、キャンセル回してディストリビション。オーニックポイント
0: 490。日本カーゴ228、リクリアドディレクトピーク。
2: リクリアドディレクトピーク。

0: Singapore 638, this is maintain 6000.
1: This is maintain 6000, Singapore 638.
0: オニポン1490、リクエアディレクトヴィーナス。
2: ディレクトヴィーナス、オニポン1490。

0: ご視聴606コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー1202、ボイニア606、レイン。
0: レイン。マレーシア88、リリースピード230ザーノン。
2: リリースピード230ノン、マレーシア88。
3: 東京プラスピーチで122ダイレクマナス、メインテンプレス、ディフェンスプレベル240。
0: リチェット822とキャプロー、ラメス34ライト、エクスペクタリスズルラメス34ライトアプローチ、クリアサインルータス3号アライバ
3: ー。RS ジュルラメス34ライトアプローチ、ルータス10号アライバー、リチェット822。
0: 日本カーゴ202、プライディング040、ベクタリスジーラー。
4: プライディング040、日本カーゴ202。
5: 東京プロジェクト
0: 4.158 to cap road, Raja, runway 34 left, expect iris runway 34 left approach, cleared by S1 to Tango arrival.
5: Cleared by S1 to Tango arrival, expect iris runway 34 left approach, cleared by S1 to Tango arrival.
0: German Cargo 594, Return Maintain, 9000.
6: Return 9000, German Cargo 594.
0: Return
3: Maintain, Level 150, VTLA 22.
0: All stations, Tokyo Approach, Simultaneous Parallel, Air Support System, S34, Left and Right and Progress.
2: Malaysia 88, approaching 11000.
0: Malaysia 88, Disarm Maintain 6000, Contact Tokyo Radar 120.2
2: Disarm Maintain 6000, Tokyo Radar 120.2, Malaysia 88, good day.
0: Good day. German Cargo 594, Reversed Arrival, Clear by Swamp Echo Arrival.
6: Swamp Echo, German Cargo 594.
0: Only Point 528, Reversed Arrival, Clear by Swamp Echo Arrival.日本カーゴ202、リサーメインテン5000。
4: リサーメインテン5000、日本カーゴ202。
0: セレクティクトロー、リクエアディレクトヴィーナス。セレクティクトロー、ファン、リクエアディレクトヴィーナス。
7: Direct Venus now,
0: better keep it. Only 482, reclear direct to peak, descend maintain 11000.
8: Direct to peak, descend 11000, only 482.
9: Tokyo approach, Japan 752, leaving collector mode 2504, collector mode 240, we have echo.
0: Japan 752, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by route as 3 arrival.
9: Runway 34 right, route as 3 arrival, Japan 752.
0: 日本カーゴ202、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
4: 120デシマル2、日本カーゴ202、ハブグデイ。
0: デイ。ジャマカーゴ574、フライリング1800、ベクター2、エルガー、リソーメンテン6000。
6: ハリング180、ディセンスメンテン6000、ジャマカーゴ574。
0: 8528, descend maintain 11000.
9: Descend 11000, 8528.
0: Direct 60, liquid direct to peak, descend maintain 11000.
7: Hi, direct to peak, 11000.
0: Japania 752, descend maintain flatable 150.
9: Descend maintain flatable 150, Japania 752.

0: オニポン ATT、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: 120.02、オニポン ATT。
0: オニポン528、実装メンテン、ナイナーサーザー。
1: 実装メンテン、ナイナーサーザー、オニポン8528。
0: ヤマカーゴ574、実装メンテン、4000。
2: 実装メンテン、4000、ヤマカーゴ574。
0: Vector

0: 日本海号049アジサメンテン、ワンマンサーサー。ベッドジェット932アジサメンテン、ワンマンサーサ
1: ー。セブンエルワンマンサーサー、ゼンナイティング。
0: ジャパニア6ベー50アジサメンテン、ナイナーサーサー。
2: セブンエイテン7000、ジャパニア6750。
1: Tokyo Golf Window 872, descending off level 240, good morning.
0: Good morning, Marine Side 72, Tokyo Approach, runway 34 right. Expect direct to 0, runway 34 right approach. Clear via route 35 arrival.
1: Alright, clip to descend level 240, expect to Narita via Zulu, runway 34 right, route Tango, window 872.
0: Express Lane 600, descend maintain for arrival 150.
3: Descend maintain for 150, ascending 600.
0: Vector Jet 932, reclear direct to Venus.
1: Here, Venus, descend 932.

0: Vision 306, contact Tokyo Radar, 120 decimal 2.
1: 202, Vietnam 306, great.
0: 8. Vision Jet minus 32, Reclaim direct to Tyler.
2: Thank you, Tyler, Vision 32.
0: Marine 972, Disarming Temple Level 220.
3: Disarming Temple Level 220, Marine 972.
0: Japan 6750, Descent to Reach の Ringland Direct Elgar, Descent to Reach 4000 by Elgar.
4: Descent to Reach 4000 by Elgar, Japan Air 6750.
0: 日本カーゴ047、Disarming Temple Level 97。
4: Japan Air 6750, Confirm, Direct Elgar, Descent to Elgar 4000.
0: Japan 6750 affirm, declare direct Elgar, descent to reach 4000 by Elgar.
4: Direct Elgar, descent to reach 4000 by Elgar, Japan 6750, thank you.
0: Expression 600, declare direct Venus, descent maintain 11000.
5: Send 11000, direct Venus, assessing 600.
0: ベートジェット932、ディサーメインテン1033、メンテン、アサム、ディサーメインテン633、ビロー1033、メンテン250の。
2: コンフォーム、ディセン6000、9250の、ディセン92。
0: ベートジェット932、アファン、ディサーメインテン633、ビロー10000、メンテン250の。
2: ディセン6000、1000、9250の、ディセン92。
6: 東京プロ、ジャパン6784、フライトウェイ240、インフライトウォン、フォックスロン、エンドリケットランウェイ34、レスキューとパフォーマンス。
0: ジャパン6784、東京アプローチ、ラジャー、ラメ34、レス、エクスペクターレストランウェイ34、レスアプローチ、クリアスパイア、ルータスエコー、アライバー。
6: クリアビア、ルータスエコー、アライバー、エクスペクターレス34、レスアプローチ、ジャパン6784。
0: Japan 6750, contact Tokyo Radar, 120 decimal 2.
4: Tokyo Radar, 1202, Japan 6750 grade.
0: Marine 972, Disarm Maintain 11000.
3: Disarm Maintain 11000, Marine 972.
0: Japan 6784, Disarm Maintain Flight Level 150.
6: Descent Flight Level 150, Japan 6784.
0: 日本カーゴ047、ディサーメインテン633。
3: ディサーメインテン633、ガーガーしてもらいます。

0: Tokyo Porsche Sky for this 830, good morning. This is Oliver 240, Tokwong 6045.
1: Hi, this is Jet 830, Tokyo Approach Money, runway 34 right. Clear to Rusa 3-5, arrival.
0: Runway 34 right. Rusa 3-5, arrival. Arrival 830.
1: モチーション時アプローチタイマルシーニアスパラレルアイスポーシスラメ3-4レスランワイゼンプルーブベートジェットナイラス3-2コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2ベートナイティ2
1: フェレックス15リクエアディレクトピークク
3: リアディレクトピークベース15
1: はい、ベースジェット830、ディファーメインテンプラエルボー150。
0: セルメンテンプラエルボー150、タグル830。
1: 日本カーゴ049、ディフェンスリーチ433 by エルガー。
4: 4000 by エルガー、日本カーゴ049。

0: WebEx 15 this 10 on the main stair, 6,000.
1: Maintain 6,000, that's 1,000.
0: 日本カゴ0049 リクリアディレクトエルガークロスエルガーアップ4,000.
1: Check Elgar, Elgar 4,000.
0: 日本カゴ0049 and clear the 4ILS runway 34 left outdoors.
1: If ILS, let's see for left foot.

0: オールステーションストーキーアプローチ成田家で296-296-296-6 and simultaneous parallel I'll subtle shift your runway 34 left and right are in progress. Data 9361 require directive.
1: Point of departure 061 on passing 1,400 feet.
2: Direct to Winner. Distance right to Winner. 9361.
0: マリンド872レディスピリティ2レディスピリティ170ノット。
2: Expressing 60070ノット。Maintain 170ノット until 7 DME. 170ノット till 7 DME. Assessing 600.

0: オーストリアン25リキュアドラッシュエルガー2017-11ターダン。
1: Thanks, Elgar. Just any maintaining one bomb out of 10 group, I think it's.

0: オレンジライナー230リクレアドイツです。リーナー、メンテンフライトラボー240。
1: リアクトビーナーストライトビー240オレンジライナー230。

0: Orange Point 448, contact tower
1: 118, response 2. Contact tower 118, Orange Point 448.
0: オレンジライナー230リクリアルウェイトです。10ミッチ、ディナルメンテイン、サイスターダンス、メンテイン、サイスターダンス、リテン、クリアルパーネット、ズル、ランウェイ、3、4、ライトアプロ
2: ー。ディレクト、10ミッチ、5、サウダンス、10ミッチ、クリアルズル、ランウェイ、3、4、ライトアプロー、オレンジライナー230。
0: エアピッチ307、ディナルメンテイン、セクサーダンス。
3: セクサーダンス、エアピッチ307。